0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Radijos stotis.
1: Štai ir trečiadienio rytas, savaitės vidurys, labas sakau visiems tiems, kurie laiką leidžia kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip įprastai tokiu metu šiek tiek po septintos, pas jūs atkeliauju aš Gintarė, sveikinuosi su visais pradėjusiais rytą kartu. Na ir aišku, labai kviečiu iki pat dvyliktos, būti drauge, klausytis muzikos, būti geros nuotaikos. Turėti gerą laiką ir labai tikiuosi, kad sėkmingai įsivažiuoti į šią dieną, paskui pabaigti darbus, turėti smagų trečiadienio vakarą ir po truputėlį jau šiandien tikrai mes galim pradėti galvoti apie artėjantį savaitgalį. Ši savaitė greitai bėga, tikiuosi, kad darbų lavina jūsų nėra užgriuvusi ir tikrai sugebat pastebėti ir tą gražų orą, vasarą už lango, tai to ir linkiu. Po keletos kūrinių mes su jumis jau keliausim tiesiai prie šios dienos informacijos. Šioje valandoje dar jūsų laukia ir horoskopai, o dabar pats laikas muzikai, taigi mūsų etrija pasitinkam Pitbull kartu su John Ryan, bendra darba Fireball.
2: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Reklama.
1: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A-reklama ir apie tave sužinos visi. A-reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
6: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
5: Radijos stotis Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Pats laikas mums šiek tiek pakeliauti ir šį kartą keliamės į horoskopus. Tai įsivažiuojant dienai, manau, kad labai smagu sužinoti, kokiegi jį laukia visų zodiako ženklų. Tai pradedam nuo avino reikalų. Šiandien ir rytoj būsite itin darbingai nusiteikę, tinkamas metas sutvarkyti daug įvairių smulkių dalykų. Namuose, buityje ir darbe imkitės to, kas suteiks gaivos, tvarkos jausmą tiek aplinkoje, tiek ir galvoje. Jautis. Laukia pora gana smagių dienų, tiesa mažiau tinkamų profesiniai veiklai, daugiau atsipalaidavimų, imtis to, kas džiugina, atsiduoti pomėgiams ir laisvalaikio malonumams. Gali tekti užsiimti labdaringą veiklą. Dviniai. Namai šiomis dienomis taps jūsų tvirtovė. Geras laikas prisiminimams pasidžiaugti tuo, ką turite, tačiau nurimti vargu ar galėsite, nes norėsis viską sudėlioti į vietas, erzins bet kokią smulkmeną, kurią bus būtina sutvarkyti. Vėžys. Sėkmingos dienos tęsiasi, tikėtina pavyks sužinoti, suprasti, kokių dalykų trūksta, ko jums reikia ir kurie galėtų padėti ateityje. Geras laikas tvarkyti reikalus su užsieniečiais, mokytis, ypatingai amatų įgyti praktiškai panaudojamų ar su sveikata susijusių įgūdžių. Liūtas. Norų bus daug, tačiau bus labai svarbu aiškiai susidėlioti prioritetus, susilaikyti nuo noro staiga viską sutvarkyti ir patikėti, kad stebuklingas prietaisas gali jūs išgelbėti. Geras laikas planavimui, strategavimui, aptarimams ir pasitarimams. Mergelė, šiandien pasijausite gana svarbus, tačiau jūsų geri norai išsiaiškinti santykius su antraja puse gali tik sukurti daugiau problemų, tad likite saikingi, verčiau skirkite daugiau laiko profesiniams bei visuomeniniams įsipareigojimams. Svarstyklės, laukia pora dienų, kuomet vertėtų likti su savimi, labiau pasirūpinti savo sveikata, visų pirma emocinė būklė. Raskite laiko atsipalaidavimui, kvapų, vandens procedūroms, geras laikas ir psichologo konsultacijai. Skorpionas. Daug norų jausmų, panašu, kad pasaulius jums nušvinta pačiomis gražiausiomis spalvomis ir net draugų patarimai vargu ar lengvai gali ištraukti jūs iš iliuzijų pasaulio. Geras laikas kūrybiniams ieškojimams, tačiau venkite kategoriškumo. Šaulys. Bandysite suderinti savo poreikius, imtis namų reikalų, būsto gerinimo, stiprinti šeimos ryšius ir daugybės smulkių profesinių įsipareigojimų, kuriuos bus būtina atlikti čia ir dabar. Smulkmenos erzins, skuba taip pat vargu ar bus naudinga. Ožiragis, šiandien pasijausite visai gerai, norėsis gerokai pakeisti aplinką, imtis kažko, kas leistų į pasaulį pažvelgti plačiau tarsi kitomis akimis. Tačiau pasistenkite mažiau įsijausti naujų horizontų paieškas, nes laukia daugybė veiklos. Vandenis, šiandien gali pavykti išspręsti jums taip rūpimą finansinį klausimą ir galų gale sutarti su namiškiais dėl jums svarbių išlaidų. Emocijų bus daug, tačiau verta pasistengti aiškiai susidėlioti mintis ir poreikius. Na ir žuvis. Laikas, kuomet teks priimti gana daug iššūkių iš aplinkinių, tačiau tuo pat metu ir įrodyti savo galimybes. Venkite daryti kitiems spaudimą ar bandyti užgošti savo autoritetum, tik derybos, interesų balansavimas ir pagarba.
6: Rytas su Gintare.
0: Rytas

0: pulsas.
1: Na štai, mes su jumis atkeliavom jau į antrąją ryto laidos valandą. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu ir nuo septintos, ir galbūt net nuo dar anksčiau. Rytas su manimi tęsiasi toliau. Mes turim tikrai šiandien puikią, gerą vasarišką dieną. Tikiuosi, kad jūs irgi už lango tokį orą jaučiat. Visiškai netrukus keliausim jau prie šios valandos reikalų. Tad dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika ir po keletos dainų sugrįšiu pas jūs.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikime vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Čia.
6: Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalams mūsų etrija pats laikas ir mes čia šį kartą su jumis keliaujame į 1992. Dar pirmasis kūrinys, kurį čia pasitinkame, tai Take That, It Only Takes a Minute.

0: Laikas reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą. Tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Muzikinė ruletė išgirsta pats laikas ir širdelių topui. Čia tik jūsų mylimiausi kūriniai, kuriuos jūs pažymit ir apdovanojat širdelėmis, kai jas girdit pulsas.lt. Taigi pats laikas pirmajam top trejetukui ir čia Troye Sivan, Easy.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Šiandien jau trečią kartą sveikinamės draugės su jumis, pradėdami dar vieną naują ryto laidos valandą. Tai kartu mes laiką leisim kaip ir kiekvieną darbo dieną iki pat 12. Nuo visiškai netrukus čia jūsų dėmesiui ir patys svarbiausi reikalai, kuriuos tikrai tikiu, kad norit išgirsti, nenorit praleisti. Tad tikiu, kad ir galimybę pasigarsinti radijo imtuvus. Tie, kurie dažniau leidžia rytus su mumis, tikrai jau turit, nes žinot, kas šioje valandoje jūsų lauks. Po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, kurgi šiandien mes keliausim.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė?
5: Taip, taip.
4: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės sraigė. Vaikų žaidimo erdvės sraigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
6: Pulsas.

Mūsų atryje atėjo laikas dar vienai mūsų kelioniai laiku ir šį kartą mes su jumis keliamės į 2002-osius. Tai apsilankėm 92-osiuose, pats metas dešimtmečių kilti aukštyn. Čia pirmoji daina iš to laikotarpio, tai Scooter ir The Logical Song.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
4: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
5: Radio stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1972 metais gimė Ricardo Ricrotas, didžiosios Britanijos dainininkas, labiausiai išgarsėjęs dėl bendro 2000 hito su Shaggy It Wasn't Me, kuris pasiekė pirmąją vietą tiek Jungtinės karalystės, tiek JAV topuose.
7: Yo, man. Yo, open up, man. Yo,
8: you are, man.
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: But who?
7: The girl next door, you know?
8: Nah.
7: I don't know what to do.
8: Said it wasn't you.
7: All right.

1983 metais gimė Lee Ryanas, grupės Blue narys. 2002 metais grupė išleido hitą If You Come Back, kuris tapo numeris vienas Jungtinėje karalystėje. Jie taip pat bendradarbiavo su tokiais atlikėjais kaip Stevie Wonder, Eltonas Johnas bei Lil' Kim.

0: Liaudies balsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: pulsas.
1: Dar vienas labas jums skrieja iš manęs jau ketvirtoji ryto laidos valanda. Tai labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Šioje valandoje mes tikrai turėsim daug smagios veiklos, nes kelionės laiku visada yra pačios šauniausios. Mes keliaujame kažkurį laikotarpį, klausomės geros mylimos muzikos. Tokiu būdu tikrai tikiu, kad pasikraunam geros energijos ir lengviau įsivažiuojam į prasidėjusią dieną. O trečiadienis dažnu atveju tikrai būna viena sunkiausių dienų savaitėje. Tai likit kartu, po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, kokį laikmetį keliausime šiandien.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojant gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžio rūmai.lt.
5: Radijos stotis Pulsas.

Štai ir aš, vėl sugrįžtu pas jūs ir mano žadėta muzikinė ruletė jau yra prieš mano akis. Šiandien mes su jumis keliaujame į 2012-uosius. Trys puikūs kūriniai prieš mano akis, su jais visiškai netrukus jūs ir supažindinsiu. Taigi pirmasis iš jų Coldplay kartu su Rihanna, Princess of China.

0: Laikas reklamai. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
1: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Jūsų dėmesiui dar vienas širdelių topas, su kuriuo mes keliaujame susipažinti. Taigi čia Sunfelt kartu su Ruth Ain, Runaway Train.

Katolina ir čia dar vienas kūrinys, kurio pavadinimo nesinori užbaigti, bet labai nori sigirdėti dainą. Maroon 5, The Summer's Gonna Hurt Like...

0: žinios.
1: Vilniaus apygardos teismas šiandien sugriežtino bausmę Erikai Švenčionienei ir už viešą SSRS nusikaltimų neigimą skyrė 1 metų su puse laisvės apribojimo. Taip teismas iš dalies patenkino prokuroro skundą ir pakeitė vasarį priimtą žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo moteriai buvo skirta 3750 eurų bauda. Erika Švenčionienė nuteista už tai, kad 2024 Liepą socialinėme tinkle Facebook paviešino įrašą, kuriuo šiurkščiai menkino 91-ųjų sovietų agresiją prieš Lietuvą bei Medininkų žudynes. Teismas įpareigojo nuteistąją visą bausmės laikotarpį dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje, bei nedelsiant pašalinti minėtą įrašą iš savo paskyros. Opoziciniai konservatoriai vėl inicijuoja laikinąją tyrimo komisiją dėl pavogtų registrų centro duomenų ir jau surinko 45 parlamentarų parašus. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas pažymėjo, kad besikeičianti vyriausybė negali panaikinti politinės atsakomybės dėl nusikalstamo aplaidumo, o būtinybę ištirti šį incidentą vakar metinėme pranešime akcentavo ir prezidentas. Tai jau antrasis opozicijos bandymas Seime inicijuoti parlamentinį tyrimą. Pirmąjį siūlymą Seimas atmetė birželio 9-ąją. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar neįsileido 71 migranto, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį pažeidimų nefiksavo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 792 neteisėti migrantai. Krašto apsaugos pirkimų ir finansų valdymo sistema veikia patikimai, tačiau ją reikia stipriai tobulinti, kad jie atlieptų gynybos poreikius. Pristatydama 2 auditų rezultatus, tai šiandien pareiškė valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičienė. Audito duomenimis 2021-2025 metais krašto apsaugos sistemai nupirkta prekių ir paslaugų už 7 milijardus 200 milijonų eurų. Augantys poreikiai išryškino pirkimų sistemos fragmentiškumą bei specialistų trūkumą. Vertintose organizacijose trūko 1/5 jų. Taip pat nustatyta, kad sistemos viduje pernai teko atlikti asignavimų pakeitimų už daugiau nei 440 milijonų eurų, kad metų pabaigoje pinigai nebūtų prarasti, o šalyje nėra lankstesnio finansų valdymo modelio karo ar nepaprastosios padėties sąlygomis. Net 71% Lietuvos gyventojų neigiamai vertina valdžios priemonės kovoje su aukštomis degalų kainomis, rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. 36% respondentų veiksmus įvertino labai neigiamai, o 35% labiau neigiamai nei teigiamai. Tuo metu 1/5 gyventojų valdžios žingsnius vertino palankiai. Blogiausiai situaciją mato darbininkai, ūkininkai bei verslininkai. Siekdama suvaldyti dėl konfliktų artimuosiuose rytuose išaugusias kainas, valdžia anksčiau į rinką įliejo 80 tūkstančių tonų kuro rezervą bei pritaikė akcizų lengvatą dizeliniam kurui. Panevėžyje Staniūnų gatvėje sustabdytame automobilyje pas netarnybos metu buvusi karį pareigūnai rado įtariamą narkotinių medžiagų. Policijos duomenimis incidentas įvyko apie 3 valandą nakties. Pareigūnams patikrinimui sustabdžius 96-aisiais gimusio vyro vairuojamą automobilį Audi paaiškėjo, kad su juo kartu važiavo 2003-aisiais gimęs karaliaus Mindaugo husarų bataliono karys. Apžiūros metu pas jį aptiktas paketas su baltais milteliais. Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyriausybė šiandien svarstys siūlymą pripažinti, kad valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorė Audronė Mikalauskienė tarnybinio nusižengimo nepadarė. Šis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2024-aisiais tarnybos reformos metu atleista darbuotoja apskundė vadovę. Nors teismai vėliau konstatavo, kad šis atleidimas buvo neteisėtas, specialiai sudaryta komisija nusprendė, kad vien teismo sprendimo nepakanka vadovės asmeniniai tarnybiniai kaltei įrodyti. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis anksčiau siūlė skirti vadovei pastabą ir reikalauti atlyginti žalą, tačiau vyriausybės kanceliarija šį siūlymą atmetė kaip parengta ne pagal teisės aktus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė idėjai 2-ojo laipsnio valstybinę pensiją skirti tėvams užauginusiems 3 vaikus. Tokią išvadą ministerija teikia vyriausybei reaguodama į Seime svarstomas valstietės Ligitos Girskienės pataisas. Šiuo metu 148 eurų ir 56 centų išmoka skiriama už 5 vaikus. Pataisų iniciatoriai teigia, kad pokyčiai mažintų skurdą, tačiau ministerija pabrėžia, jog valstybinės pensijos nėra socialinės paramos priemonė. Skaičiuojama, kad 2027 metais į išmoką pretenduotų 65 tūkstančiai asmenų. Tam reikėtų iki 141 milijono eurų. Ministerija prideda, kad valstybinių pensijų sistemos pertvarka Seimui bus pateikta 2028 metų antrąjį ketvirtį. Vilniuje ant Gedimino kalno vakar atidengta šiuolaikinio italų menininko David Rivalta skulptūra Vilkas. Lietuvos nacionalinės muziejus pranešė, kad Vilniaus ir Romos legendas jungianti skulptūra atidengta minint

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Dar kartą labas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie drauge esat nuo anksčiau. Rytas su Gintare tęsiasi ir mes jau šiandien penktąjį ir paskutinį kartą sveikinamės ir keliaujame prie mūsų likusių reikalų. Kur keliausim, čia ką girdėsim po keletos dainų netrukus ir sužinosit, dabar trumpam palieku jūsų muziką. Jeigu keliaujat pietauti, tikiuosi, kad sugrįžę leisit laiką kartu. Jeigu vis dar darbuojatės, tai mes drauge būsim iki iki po 12.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
3: Viens, du.
2: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Radijos stotis Pulsas. Gintarės top 3.
7: Na ir prieš atsisveikinant, aš aišku būtinai noriu pasidalinti su jumis ir savo top 3-tuku, taigi šiandien jį atidaro Jason Derulo kartu su Megan Trainor, Hands on Me.

0: Reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau Birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3. Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
4: Čia.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2006 metais Shakira pirmą kartą užėmė pirmąją vietą JAV topuose su daina Hips Don't Lie, kurią įrašė kartu su Wyclef Jean. Ši daina tapo populiariausių kūrinių pasaulyje, užėmė pirmąją vietą net 17 šalių, o JAV radijoje buvo paleista 9637 kartus per vieną savaitę. Tai buvo naujas rekordas.
7: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Texas Perfection.
1: 2011 metais Vokietijos teismas skyrė 18 mėnesių bausmę paaugliui programišiui pasivadinusiam DJ Stolen, kuris 2009-2010 metais pavogė ir internete pardavinio dar neišleistus Lady Gagos, Justino Timberlake'o, Leonos Lewis, Kešos ir Mariah Carey kūrinius. Jis taip pat buvo nuteistas dėl asmeninės informacijos vagystės ir priklausomybės nuo interneto, todėl jam paskirta terapija.

Chair. Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

štai ir viskas. Mūsų laikas šiandien kartu baigėsi, man pats laikas atsisveikinti. Noriu palinkėti geros likusios dienos, lengvų darbų, smagaus vakaro. Ir susigirdim rytoj mažajame savaitgalyje šiek tiek po 7 ryte. Ate. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that.

0: žinios.
1: Vilniaus apygardos teismas šiandien sugriežtino bausmę Erikai Švenčionienei ir už viešą SSRS nusikaltimų neigimą skyrė 1,5 metų laisvės apribojimo. Taip teismas iš dalies patenkino prokuroro skundą ir pakeitė vasarį priimtą žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo moteriai buvo skirta 3750 eurų bauda. Erika Švenčionienė nuteista už tai, kad 2024 liepą socialinėme tinkle Facebook paviešino įrašą, kuriuo šiurkščiai menkino 91-ųjų sovietų agresiją prieš Lietuvą bei Medininkų žudynes. Teismas įpareigojo nuteistąją visą bausmės laikotarpį dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje, bei nedelsiant pašalinti minėtą įrašą iš savo paskyros. Opoziciniai konservatoriai vėl inicijuoja laikinąją tyrimo komisiją dėl pavogtų registrų centro duomenų ir jau surinko 45 parlamentarų parašus. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas pažymėjo, kad besikeičianti vyriausybė negali panaikinti politinės atsakomybės dėl nusikalstamo aplaidumo, o būtinybę ištirti šį incidentą vakar metinėme pranešime akcentavo ir prezidentas. Tai jau antrasis opozicijos bandymas Seime inicijuoti parlamentinį tyrimą. Pirmąjį siūlymą Seimas atmetė birželio 9-ąją. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar neįsileido 71 migranto, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį pažeidimų nefiksavo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 792 neteisėti migrantai. Krašto apsaugos pirkimų ir finansų valdymo sistema veikia patikimai, tačiau ją reikia stipriai tobulinti, kad jie atlieptų gynybos poreikius. Pristatydama dviejų auditų rezultatus, tai šiandien pareiškė valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičienė. Audito duomenimis 2021-2025 metais krašto apsaugos sistemai nupirkta prekių ir paslaugų už 7 milijardus 200 milijonų eurų. Augantys poreikiai išryškino pirkimų sistemos fragmentiškumą bei specialistų trūkumą. Vertintose organizacijose trūko penktadalio jų. Taip pat nustatyta, kad sistemos viduje pernai teko atlikti asignavimų pakeitimų už daugiau nei 440 milijonų eurų, kad metų pabaigoje pinigai nebūtų prarasti, o šalyje nėra lankstesnio finansų valdymo modelio karo ar nepaprastosios padėties sąlygomis. Net 71% Lietuvos gyventojų neigiamai vertina valdžios priemonės kovoje su aukštomis degalų kainomis, rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. 36% respondentų veiksmus įvertino labai neigiamai, o 35% labiau neigiamai nei teigiamai. Tuo metu penktadalis gyventojų valdžios žingsnius vertino palankiai. Blogiausiai situaciją mato darbininkai, ūkininkai bei verslininkai. Siekdama suvaldyti dėl konfliktų artimuosiuose rytuose išaugusias kainas, valdžia anksčiau į rinką įliejo 80 tūkstančių tonų kuro rezervą bei pritaikė akcizų lengvatą dizeliniam kurui. Panevėžyje Staniūnų gatvėje sustabdytame automobilyje pas netarnybos metu buvusi karį pareigūnai rado įtariamą narkotinių medžiagų. Policijos duomenimis incidentas įvyko apie 3 valandą nakties. Pareigūnams patikrinimui sustabdžius 96-aisiais gimusio vyro vairuojamą automobilį Audi paaiškėjo, kad su juo kartu važiavo 2003-aisiais gimęs Karaliaus Mindaugo husarų bataliono karys. Apžiūros metu pas jį aptiktas paketas su baltais smilteliais. Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyriausybė šiandien svarstys siūlymą pripažinti, kad valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorė Audronė Mikalauskienė tarnybinio nusižengimo nepadarė. Šis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2024-aisiais tarnybos reformos metu atleista darbuotoja apskundė vadovę. Nors teismai vėliau konstatavo, kad šis atleidimas buvo neteisėtas, specialiai sudaryta komisija nusprendė, kad vien teismo sprendimo nepakanka vadovės asmeniniai tarnybiniai kaltei įrodyti. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis anksčiau siūlė skirti vadovei pastabą ir reikalauti atlyginti žalą, tačiau vyriausybės kanceliarija šį siūlymą atmetė kaip parengta ne pagal teisės aktus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė idėjai antrojo laipsnio valstybinę pensiją skirti tėvams užauginusiems 3 vaikus. Tokią išvadą ministerija teikia vyriausybei reaguodama į Seime svarstomas valstietės Ligitos Girskienės pataisas. Šiuo metu 148 eurų ir 56 centų išmoka skiriama už 5 vaikus. Pataisų iniciatoriai teigia, kad pokyčiai mažintų skurdą, tačiau ministerija pabrėžia, jog valstybinės pensijos nėra socialinės paramos priemonė. Skaičiuojama, kad 2027 metais į išmoką pretenduotų 65 tūkstančiai asmenų. Tam reikėtų iki 141 milijono eurų. Ministerija prideda, kad valstybinių pensijų sistemos pertvarka Seimui bus pateikta 2028 metų antrąjį ketvirtį. Vilniuje ant Gedimino kalno vakar atidengta šiuolaikinio italų menininko David Rivalta skulptūra Vilkas. Lietuvos nacionalinės muziejus pranešė, kad Vilniaus ir Romos legendas jungianti skulptūra atidengta minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metines.
0: Orai.
1: Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija.

0: Impulsas.
1: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, pulso eteryje rubrika skaitau, aš Agnė Derisevičiūtė. Šiemet minime 165-asias Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimimo metines. Ji viena ryškiausių Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų, rašytoja, švietėja ir tautinio atgimimo dalyvė. Panevėžys Bitė laiko viena svarbiausių miesto kultūrinės tapatybės asmenybių, kuri mieste įamžinta įvairiais atminimo ženklais ir kultūros objektais. Taigi, kaip formavosi viena ryškiausių Lietuvos kultūros ir literatūros asmenybių, jos aplinka, ryšius su to meto kultūros ir visuomenės veikėjais, apie jos gyvenimą, kūrybą ir veiklą, kalbuosi su visuomenininke ilgamete Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja. Ir Gabrielės Petkevičaitės Bitės medalio Tarnaukite Lietuvai laurete Albina

0: Salatūnaitė. Labai diena, Alvina.
1: Labai diena, Agnė. Čia tiek nuopelnų, kad net nebejokų darosi.
0: Na, nuopelnų nepaslėpsi, žinokit, po anklodė, taip kad... Tai pakalbėkime apie šią iškilę asmenybę, gal kad būtų lengviau visiems klausytojams suvokti, prisiminti, kokiu nelengvu ir iššūkiu pilnu laikotarpiu nedėkingu, ypatingai moterims, gyveno ši iškilė asmenybė. Taigi 1861-ieji, 1943-ieji. Tai tuo momentu, tuo laiku vyko Lietuvoje perėjimas nuo Rusijos imperijos valdomo krašto prie modernios nepriklausomos valstybės, kartu patiriant karus, okupacijas, didelius ir socialinius, ir politinius pokyčius. Taigi, kokį vaidmenį Gabrielei Petkevičaitei Bitei, jos asmenybės formavimui suturėjo bajoriškoji kultūra ir gimtųjų namų aplinka?
1: Viskas susiliejo ją pačią ir visos tą žinom, kad kiek apie Gabrielę mūsų bekalbėtumėm, laikas eina, mes tebekalbam, bet nu, neišsiemamas ruodas, neišsiemamas šaltinis, lik ir versmė. Ir va šiandien ačiū, kad mes susitinkam birželio 17, 1943-aisiais ją laidoja visas Panevėžys, nors yra vokiečių laikas. Visi atsisveikina per katedrą, per katedros kapines. Tai iš tikrųjų taip, viskas joje tilpo ir užtat turbūt ir jinai tokia, tas laikas, tas mūsų Lietuvos priespauda, Rusijos okupacija, buvo 63 metų sukilimas, spaudos uždraudimas, lietuviškų žodžių uždraudimas, žodžiu, veržia iš visų pusių. Ir čia jau daktaro Petkevičių šeima. Daktaras Leonas Jonas, dviem vardais jisai, iš tikrųjų iš tokios maišytos šeimos, nes visur jinai Bitė tą labai pabrėžė, kad senelis, jau daktaro tėtis, buvo bajoriškos kilmės ir pakankamai lenkuojantis. O mama, tai buvo iš tikrųjų visiškai pasirodo iš Baudžiavos, jau išvaduota valstietė, na, žemės žmogus, ir jos labai stebino tą jų santuoką, tai labai jau nebūdinga tuo metu, bet jie, abudu tarnaudami, tėtis jau kaip ir titi, jau kaip ūkvedys, kaip tikrai mokytas žmogus, tarnavo Rozalime, Belazarų dvare, o jinai buvo, na, dirbanti tarnaitė, ir jų ta santuoka, jinai ištirpo jos tą socialinę kilmė, nes tai buvo begalinio išmintingumo žmogus ir jau čia Bitė visur rašo, kad paskui pas ją eidavo dvarininkės visos kalbėtis, išsikalbėti ir patarimo klausti. Tai tėtis auga tokioj šeimoj, dvi seserys, jisai ir jo tas mokslas, juk jis irgi, bet jis baigia Panevėžio realinę mokyklą, tada važiuoja į Vilnių, o tada pas tėti ten jau Puziniškį plėšia tą, reikia atsikovoti iš to gyvatino tą, ką mes matom dabar, tą dvarelį, tą žemę, užsidirbęs tuos 14 tada sidabrinių turbūt. Mums sunku patikėti, jis pėsčias išeina į Kijevą studijuoti medicinos. Ir jis paskui sugrįžta čia ir tada Puziniški jaunas daktaras ir jau čia jie sukuria šeimą su Malvina Chodakauskaitė. Chodakauskaitė jau pavardė viską pasako, kad tai lenkiškos kultūros žmogus. Na, o Chodakauskų šeima, jinai mums visiems žinoma, viena iš tetų jos Smetonienė yra, iš pusėserių Smetonienė yra. Ir kita Tubelienė, ir daug ten tų visų, kurie net Chodakauskas vienu metu buvęs iki pat okupacijos pabaigos, mūsų burmestras miesto, tai irgi iš tos pačios giminės. Tai iš tikrųjų didelė ta sankaupa tų dviejų, sakykim, kultūrų, bet su ta demokratinė visada dvasia. Ir jau Bitė tą visur pabrėž. Vienas tėtis parsivežė tą iš Kijevo jau, kadangi jau Kijevas 19 amžiaus pabaiga, visa Europa juda link įsivadavimo. Jis grįžta čia, tarp kitko visada, aš užmirštu pasakyti, 63 metų sukilimo vadas, kunigas Antanas Mackevičius, tas pats laikas, jie tuo metu, vienu metu studijavo Kijeve, kol jis paskui pasirinko kunigystę ir grįžo į Varnius. Tai man čia toks labai gražus šventas faktas. Ir tada va, čia tas jaunas daktaras, dar jaunesnė mokyta gerai, tikrai Malvina. Ir pirmgimė Gabrielė Marija Jadviga, trijų vardų išduoda, kad tai bajoriška kilmė. Bet jie visada kalbėjo lietuviškai namuose. Ir jie čia nieko naujo nebuvo išmokti. Jie lenkiškai buvo sunkiau išmokti, nes vaikas na, priima tą visų aplinkinių. Ir va, ji tokia, 61 gimsta, nu, 4 metukų, 1865 atvažiuoja į Joniškėlį. Į Karpių dvarą įsteigtą, na, pirmąją universitetinę ligoninę. Ir čia jau visas gražiausias jos gyvenimas, jaunystė, Joniškėlis.
0: Ir šeimoje buvo tikrai gražų santykiai, ir žmona kaip moteris gerbiama, ir tikrai labai lygiai ir gražiai gyveno tėveliai. Ir tą pavyzdį Bitė labai aiškiai matė ir viduje savyje brandino kaip suvokimą, kaip normą.
1: Taip moters orumas, moters, nes motina buvo gerbiama. Ir tarnai visi, tarnaitės gerbiamas, nes buvo visi lygus, nebuvo tarno, kaip visada ją mokė, nebuvo tarno, jie mūsų rankos ir kojos, mes dirbam kitus darbus. Tai čia jau buvo įdėkta.
0: Gabrielės Petkešaitės Bitės ryšiai su lietuvių tautinio atgimimo veikėjais. Kokią įtaką šie ryšiai turėjo jos visuomeniniai ir kultūriniai veiklai, gal plačiau truputėlį?
1: Tai turbūt jau čia mums prasideda jos didžiosios paslaptys, ar ne? Žinom, kiek ją vargina tas visos kūno negalios. Ir jinai grįžta iš Mintaujos, gavusi jau mokytojo teisę, tą mokytojo diplomą dėstyti, nu, mokyti namuose. Tebesiveržant į universitetą, aišku, universitetas turi būti kažkur kitur, tik ne Lietuvoje, mes neturime to labiau moteris. Ir kai tėtis daktaras, aišku, jo mama palaidota, jie šeši, jinai septinta vyriausiai. Sesuo Judita, kuri 13 metų miršta už ją jaunesnė ir broliai likė, bet ne dėl to, kai turėtų tuos savo brolius globoti, jie turėjo kas globoja ir tetą, ir tarnaitės, bet vis tiek jinai yra kaip tėvo patarėja ir tėvas matydamas jos tą tokią, nu pagaliau sveikatą, jos labai šlubuoja. Iš pradžių sakė, ne, jokių universitetų, pataisyti sveikatą, o tada žiūrėsim, bet aišku buvo suprantama, tau užteks. Ir jos tada vis tėvo klausimas, ką aš turiu daryti dabar, o visa galva pramušta mokslais, nes visi liudėjo, kad retų talentų žmogus. Ir tėvas pasako, tavo moteris širdis pasakys, tai kam tie tavo mokslai, jeigu inteligentas, kuris turėjo progą pats įgyti žinių, na, nemoko aplink to analfabetų, tu tikrai tos, tai ko jis tada vertas, kam tie jo mokslai. Ir jinai pradeda iš pradžių mokyti mergaitės, nes mergaičių jinai visada gailėjo tų užguitų moterų, kad kiek galėtų rašyti, skaityti, prašė vienas vokiškai, kitos lenkiškai, kitos rusiškai mokyti, jinai visas mokė. Ir nu, kaip pati aišku, paskui Bitė sako, tol, kol pateko į rankas, pirmasis Kudirkos leidžiamas varpas ir tada jai atsivėrė jos, kad tarnauti visai visuomeniai Lietuvos dar nėra. Ir tada va čia, kaip mes žinom, tą vasarą 98 tiesą iš čia iš tėvas įsiunčia į Deltuvoje, tie bitininkystės kursai vis galvoja, nu kad jin užsimuš kažkaip ir užsimirš. Ir tada tą vasarą brolis baigęs gimnaziją Šiaulių, na, o du draugai iš gimnazijos laikų, Povilas Višinskis ir Ruotis Petras Avižonis ateina per Lietuvą iš Žemaitijos ieškoti savo, nu, buvusio draugo. Ir jo ateina Joniškėlį, jo nėra, bet tarnai sako, yra pat Gabrielė, na, panelė. Ir ta pirmoji pažintis jos su tais tikrai jau užsidegusiais lietuvybės kalbos puoselėjimo idėjai jaunuoliais. Juos taip suartina, juk žinom, čia prasideda ir ta Žemaitės istorija, ir tas pirmas kūrinys atsineštas, ir ta redagavimą Rygos pajūrė. Tai tos istorijos atrodo, jau mes tiek kartų kartuojam, bet kitai galbūt praėję pro šalį, čia viskas smigo į Bitės širdį ir į Bitės naprotą jausmus, ir va čia prasideda ta jų nenutraukiama draugystė, iki kol aišku juos. Aišku, pirmąjį Povilą pasiima, jam žinybė čia įsirinks ir atsiras ir Jadvyga Juškytė ir paskui Felicija Bortkevičinė, čia jų gimsta moterų, bet pirmiausia nuo Gabrielės, būsimasis žiburėlis, tos užuomazgos, kai matė, kai reikia tie fantai uždirbti per labdaros koncertus. Na, čia istorijos, kurios reikia skaityti ir jos yra, atrodo, kartuojamos, bet jos kažkaip praeina pro šalį. Taip tveriasi tie pirmieji daigai padėti artimui, tas, kuris nepritekliai, bet tas, kurį vaiką reikia išleisti į šviesą, nes bitė per amžių žinojo, ką ir visi mes žinom. Be mokslo, be šviesos nėra ateities, to labiau mažos valstybės.
0: Kągi, dabar puikiai proga išeiti į reklamą. Grįžime po trumpos pertraukėlės.
2: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos, primenu, kad šiandieną Albina Saladūnaitė, visuomenininkė, mano viešnė, ir kalbamės apie Gabrielę Petkevičaitę Bitę. Taigi, Gabrielės Petkevičaitės Bitės veikla spaudos draudimo laikotarpiu ir jos indėlis į lietuviškos spaudos sklaidą, plačiau apie tai.
2: Oi, didžiulis, didžiulis, kaip žinote, ar ne, kad Joniškėlis, o paskui Puziniškis, ten, kur Bitė gyveno, ten darėsi, nu, lietuvybės ir kultūros vieta ir knygos vieta. Čia juk Joniškėlį atvažiuodavo Bielinis su paslėptom knygom. Kaip dabar skaitom, tai mums atrodo, kad tai yra detektyvais kažkoks, kai veža, kai slepia, kai tarnai visi, namai visi pajungti, neša glėbius, slepia ten toj senųjų kapinių. Taip, koplyčioj. Ir juk krata prasidėjo, ir kai, reiktų skaityti, kaip ta kratos metu buvo paslėpė vežėjas namų, išvežė pundą atvežtos literatūros ir parodė jam jai gestais, kad viskas tvarkoj, panelio, čia niekas neras, ten ir bulvių laukas gelbėjo. Čia reikia irgi skaityti ir kartu labai, na, juokingų dalykų. Skaitom, kad po, na, iki vidurnakčio jau ten gal tie žandarai kratė, bet nieko jų tartino nerado. Ir tada Bitė, jin apsimetusi, kad jin rusų kalbos nemoka, jin vis, na, jin tiesiog labai buvo išmintinga jauna mergina. Ir tada man, va, čia vėl Bitė žmoniškumas didysis, kai jau jie atrodo žandarai, ar ne, visi jau čia pavargė, nemiegoja ir tada įsako visiems, pati dengia stalą ir atidaro duris ir pakviečia į salioną. Jūs buvo dabar žandarai, tarnautojai, o dabar būkime žmonėmis. Laikas pavalgyti. Pamokos. Didžiulės pamokos.
1: Žmogiškumo.
2: Taip, tiesiog. Žmogiškumo pamokos. Ir taip iki pat spaudos atgavimo, štai karo metų dienoraštin lygina, kai jis sužino Lietuvos nepriklausomybė paskelbta. Ir jis sako, mažesnis džiaugsmas negu tas 1904 atgavus spaudą, nes jis suvokė, koks darbas laukia Lietuvos, kol jis taps Lietuva.
1: O dabar pakalbėkime apie jos didžiulį nepamatuojame vaidmenį švietimo ir kultūros lauke.
2: O taip, tikrai taip. Šviesios atminties irgi Joniškėlio krašto paliestas Romualdas Ozolas įvardijo jos tą žygdarbį, tų susipratusių, na, saujelės lietuvaičių žygdarbį kaip epochinės, na, reikšmės įvykį, tai Palangos spektaklis, lietuviškas spektaklis, pirmą kartą vis tik Lietuvoj, Amerika prityje, nes Palanga dar.
1: O režisierė moteris?
2: Taip, moteris režisierė ir čia, ir tengi, na, bet tai buvo toks lietuvybės apraiškos liūdimas ir žinot, na, aš skaitysiu tekstą. Gerai. Iš pačios Gabrielės Petkevičaitės Bitės, iš mūsų vargų ir rūpesčių. Tai nieko gražiau, ta dvasia, ką reiškia jam pastatyti tą spektaklį Palangoj. Dabar, kai būsit Palangoj, vasarą, nu, eidami į tiltą, prie tilto, ta suras kaip akimta jos atminimo ženklą, nes ten stovėjo klojimas. Ogi va taip. Aš visą laiką jutaus neapsakomai sugraudinta, nors kaip režisierius turėjau atsidėjusi sekti vaidinimą. Kaži kas didelio, tiesiog žmogaus sąmoniai nesučiumpamo ir prieš ką žmogaus pajautimai lenkte lenkėsi buvo siela sklidnai pripildęs. Kad ir ne visai taip pat, bet panašiai sujudina man, kas kart giliai širdį mūsų žmonių bažnyčioje giedamas pulkim ant kelių. Balsai nesklandus, nesutaikinti, bet kokia gaivališka jėga kyla tą valandą iš šimto ir dar šimto krūtinių, rodosi pati žemė iš upių jų jūrų ir ežerų dugnų, iš traškančių girių tankmės iškilusi, lenkėsi prieš jos gaivinamą jėgą, rodosi draugė su ta pilka žemelė gyvas, sparnus įgyjas mūsų žmonių idealų troškimas, veržiasi iš suvargintų sielų ir bažnyčios aukštų sienų nesuvargintų, sulaikomas, plaukia pakilusių minčių sparnais nešamas į nežinomą, nepasiekiamą, tik nužemintą širdim nujaučiamą aukštybę. Ir dabar giesmė kad ir tylėjo, bet kilni jausmų jėga buvo mūsų susirakinusi. Jutomės draugė su publika vienaip galvoja ir vienu dideliu troškimu kvėpuoja. Mes, vergai, kurie net brangiausių žmogaus turtų gimtosios kalbos dar iš pančių nebuvome atgavę, staiga išvidome laisvą tėvynę. Gal sapną? Visi gyvai jutume tą prarąją, kuri mus nuo to reginio skyrė. Ir aišku, pasidarė tą valandą, kad ta prarąja turi būti peržengta. Ir laimingas jutosi tada kiekvienas, nors trumpą akimirksnį, tokį aukso sapną sapnavęs. Tokį reginį turėjęs ir dar atviromis akimis. Didelis, kilnus, nepaprastas džiaugsmas ir pasiryžimas spindėjo tiek senelių, tiek ir jaunuomenės akise. Visi buvo jo sukelti. Na, šventas tekstas.
1: Bitė dalyvavo ir politinėme gyvenime. Nepamirškime, kad 1920 metais buvo išrinkta įsteigiama į Seimą ir netgi pirmininkavo pirmajam jo posėdžiui.
2: Taip. Ir neužmirškim didžiuotis mes, moteris, vienus iš pirmųjų. Ar jūs įsivaizduojate tuo metu, kad Europoje būtų toks Seimo atidarymas, jame dalyvauja 5 jaunos moteris, na ir pagal amžiaus cenzą atidaro Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Tai nesuvokiama, mes tik užmirštam didžiuotis ir atsiminti reikia, kad 1907-ieji pirmasis moterų suvažiavimas Kaune. Bitė pati išdrįsta prašyti būti renkama, nes bijojo, kad vyrai neperimtų iniciatyvos, kad jinai būtų pirmininkaujanti ir jinai tada galvoja savo, išmes, bet tai būsiu padariusi. Aišku, buvo įkvėpta į Europos moterų, bet mūsų moteris per Bitę, per kitas tas kelias susipratusias, mes tikrai kovojom. Ir tikrai turėjo pasiekimų didžiulių ir kai mes kai kada darom tyrimus, kaip čia tas moterų feminizmas, tas įsilaisvinimas, mes dažniausiai ieškom tų nuorodų, kaip ten Anglija, kaip ten Amerika, kaip ten. Ir mes užmirštam, pirmiausia turim iškelti mūsų tų moterų saujelių nuopelnas, čia jau iškyla ir Felicija Bartkevičienė šalia ir būsimojo Čiurlionienė. Kelios moterys, bet stebuklus jos darė ir užtat aš kažkaip visada gal jau galiu ir ne visai tą ereziją skleisti, kai mes dabar mūsų tas feminizmas vis neturim galo ieškoti mums vis, na, ir turim teisę, bet visada jau net kitas įgalvojam, gal mes jau nebemokam nedžiaugtis, ką mes turim. Aš visada, sakyčiau, prisiminkim Gabrielę Petkevičaitę Bitę. Moters laisvė, moters išdidumas. Jei buvo pirmiausia reikalingas įsimokslinimas, antras, kad jinai dalintusi savo turtais, kai jinai būtų, kad internautų artimui. O ir tai būtų labai nebesuprantama, ką mes daug kartų savanaudiškai ką nors savo norim. Tai Gabrielės buvo šventas įstatymas. Tu turi galę, tu turi galimybės, tu gali taip nešti šviesą toms, kurios neturi tos galimybės. Ir užtat ir tos globos, ir aišku, nebekalbant apie savo giminų vaikus, bet ir apie ir Bučą, ir Lenskį, ir Zikarą, kuri globoja, kuri veda į žmonės, nes mato tų vaikų šviesą. Tai čia man tikrai, ir kad mes tik vis prisimenam, kad kandidatavo į prezidentus, surinku vieną, bet sako Smetona tik tai 2 balus, bet ne tai čia, bet drąsa ir pasitikėjimas ir išdidumas. Jinai žino savo vertę ir to labai norėjo, kad moteris žinotų savo vertę ir tikrai, būtų vertos tos vertės.
1: Na kągi, dėkuoju labai už pokalbį, už pasidalintas mintis, žinias apie savo laikmetį pralenkusią Gabrielę Petkevičaitę Bitę. Dar gal norit kažką pridurti?
2: Noriu pridurti, nes vasarą mes važiuojam per Lietuvą. Na, būkit su vaikais ir anūkais, sustokit Puziniškiai. Iš Puziniškio būtinai užvažiuokit į Laimučius, ten kampas, kur palaidotas daktaras Petkevičius. Rozalimas labai čia pat, sustokit prie Chodakauskų kapų, ten ilsisi jos motina Malvina. Ir aišku, sugrįžkit į mūsų Panevėžį, į Ramygalos gatvės kapinės ir ten būtinai nusilenkit tiem trim mūsų šviesuolėm. Julijonas Lindy Dobilas, Gabrielė Petkevičaitė Bitė ir mūsų pirmosios bibliotekos direktorė Jadvyga Elžbieta Jodinskaitė, jie neatskiriami. Mūsų kultūros, mūsų Lietuvos, aš sakyčiau, ir viso pasaulio šviesos žmonės.
1: Kągi, aplankykime, gerą idėją vasaros atostogoms ir vaikų švietimui.
2: Tikrai taip, tikrai taip, gražiausia pamoka.
1: Taigi primenu, kad šiandieną mano viešnia Albina Saladūnaitė, visuomenininkė. Jaukiu visiems skaitimu.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau Birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.

0: žinios.
1: Vilniaus apygardos teismas šiandien sugriežtino bausmę Erikai Švenčionienei ir už viešą SSRS nusikaltimų neigimą skyrė 1 metų su puse laisvės apribojimo. Taip teismas iš dalies patenkino prokuroro skundą ir pakeitė vasarį priimtą žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo moteriai buvo skirta 3750 eurų bauda. Erika Švenčionienė nuteista už tai, kad 2024 Liepą socialinėme tinkle Facebook paviešino įrašą, kuriuo šiurkščiai menkino 91-ųjų sovietų agresiją prieš Lietuvą bei Medininkų žudynes. Teismas įpareigojo nuteistąją visą bausmės laikotarpį dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje, bei nedelsiant pašalinti minėtą įrašą iš savo paskyros. Opoziciniai konservatoriai vėl inicijuoja laikinąją tyrimo komisiją dėl pavogtų registrų centro duomenų ir jau surinko 45 parlamentarų parašus. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas pažymėjo, kad besikeičianti vyriausybė negali panaikinti politinės atsakomybės dėl nusikalstamo aplaidumo, o būtinybę ištirti šį incidentą vakar metinėme pranešime akcentavo ir prezidentas. Tai jau antrasis opozicijos bandymas Seime inicijuoti parlamentinį tyrimą. Pirmąjį siūlymą Seimas atmetė birželio 9-ąją. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar neįsileido 71 migranto, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį pažeidimų nefiksavo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 792 neteisėti migrantai. Krašto apsaugos pirkimų ir finansų valdymo sistema veikia patikimai, tačiau ją reikia stipriai tobulinti, kad jie atlieptų gynybos poreikius. Pristatydama 2 auditų rezultatus, tai šiandien pareiškė valstybės kontrolės vadovė Irena Segalovičienė. Audito duomenimis 2021-2025 metais krašto apsaugos sistemai nupirkta prekių ir paslaugų už 7 milijardus 200 milijonų eurų. Augantys poreikiai išryškino pirkimų sistemos fragmentiškumą bei specialistų trūkumą. Vertintose organizacijose trūko 1/5 jų. Taip pat nustatyta, kad sistemos viduje pernai teko atlikti asignavimų pakeitimų už daugiau nei 440 milijonų eurų, kad metų pabaigoje pinigai nebūtų prarasti, o šalyje nėra lankstesnio finansų valdymo modelio karo ar nepaprastosios padėties sąlygomis. Net 71% Lietuvos gyventojų neigiamai vertina valdžios priemonės kovoje su aukštomis degalų kainomis, rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. 36% respondentų veiksmus įvertino labai neigiamai, o 35% labiau neigiamai nei teigiamai. Tuo metu 1/5 gyventojų valdžios žingsnius vertino palankiai. Blogiausiai situaciją mato darbininkai, ūkininkai bei verslininkai. Siekdama suvaldyti dėl konfliktų artimuosiuose rytuose išaugusias kainas, valdžia anksčiau į rinką įliejo 80 tūkstančių tonų kuro rezervą bei pritaikė akcizų lengvatą dizeliniam kurui. Panevėžyje Staniūnų gatvėje sustabdytame automobilyje pas netarnybos metu buvusi karį pareigūnai rado įtariamą narkotinių medžiagų. Policijos duomenimis incidentas įvyko apie 3 valandą nakties. Pareigūnams patikrinimui sustabdžius 96-aisiais gimusio vyro vairuojamą automobilį Audi paaiškėjo, kad su juo kartu važiavo 2003-aisiais gimęs karaliaus Mindaugo husarų bataliono karys. Apžiūros metu pas jį aptiktas paketas su baltais milteliais. Įtariamasis buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyriausybė šiandien svarstys siūlymą pripažinti, kad valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorė Audronė Mikalauskienė tarnybinio nusižengimo nepadarė. Šis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2024-aisiais tarnybos reformos metu atleista darbuotoja apskundė vadovę. Nors teismai vėliau konstatavo, kad šis atleidimas buvo neteisėtas, specialiai sudaryta komisija nusprendė, kad vien teismo sprendimo nepakanka vadovės asmeniniai tarnybiniai kaltei įrodyti. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis anksčiau siūlė skirti vadovei pastabą ir reikalauti atlyginti žalą, tačiau vyriausybės kanceliarija šį siūlymą atmetė kaip parengta ne pagal teisės aktus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė idėjai 2-ojo laipsnio valstybinę pensiją skirti tėvams užauginusiems 3 vaikus. Tokia išvada ministerija teikia vyriausybei reaguodama į Seime svarstomas valstietės Ligitos Girskienės pataisas. Šiuo metu 148 eurų ir 56 centų išmoka skiriama už 5 vaikus. Pataisų iniciatoriai teigia, kad pokyčiai mažintų skurdą, tačiau ministerija pabrėžia, jog valstybinės pensijos nėra socialinės paramos priemonė. Skaičiuojama, kad 2027 metais į išmoką pretenduotų 65 tūkstančiai asmenų. Tam reikėtų iki 141 milijono eurų. Ministerija prideda, kad valstybinių pensijų sistemos pertvarka Seimui bus pateikta 2028 metų antrąjį ketvirtį. Vilniuje ant Gedimino kalno vakar atidengta šiuolaikinio italų menininko David Rivalta skulptūra Vilkas. Lietuvos nacionalinės muziejus pranešė, kad Vilniaus ir Romos legendas jungianti skulptūra atidengta minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metines.
0: Orai.
1: Šiandien didesnėje šalies dalyje trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 m/s. Temperatūra

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Labas, brangus Pulso klausytojai. Su jumis Paulina. Štai ir įpusėjo trečiadienio darbai, įpusėjo ir darbo savaitė. Na ir smagu, kad sveikindamasi su jumis galiu pranešti jums gerą žinę, kad pas mus sugrįžta Benų vaistinės žaidimas, kurio metu jūs galite laimėti labai vasarišką, labai gausų rinkinuką, kuriame Optamins magnio kompleksas, liposominis vitaminas D3, purškelas nuo saulės Solero su SPF 50 apsauga, taip pat Solero drėkinamasis veido kremas su SPF 30 ir multivitaminai guminukai vaikams. Tai čia kiekvienas atras to, ko reikia šiai vasarai. Na, o kągi dabar daryti, norint tame žaidime sudalyvauti? Keliaukite į Pulso Facebooką ir atsakykite į klausimą, kokį žinote keiščiausią liaudės medicinos metodą tiesiog pagydyti vieną ar kitą negalavimą. Na, man, pavyzdžiui, iš karto į galvą ateina esu girdėjus, kaip viena moteris sloga gydėsi su česnaku ir prarado uoslę, tai čia tokia viena baisesnių istorijų. Na, ko gero, visiems žinoma, kad kartais nudegimus tepam grietinę. Tai vat man tokie dalykai ateina į galvą, jūs gal turite dar kažko tokio įdomesnio, tai pasidalinkite. Įrašą rasite mūsų Facebook'e. Tai tikrai labai labai smagu, laukiam jūsų žinučių. Na, o tą laimingąjį skelbsime jau šį penktadienį, kuriam ir atiteks Benų vaistinės rinkinukas. Na, o mes taip pat kviečiame į naujai atsidariusią Benų vaistinę Tower prekybos centre, adresu Smėlynės gatvė 85. Visą šį mėnesį su kodu Birželis jūsų laukia 35% nuolaida maisto papildams ir kosmetikai.

0: Tebūnie reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: Pats metas apžvelgti, kokiagi yra Birželio 17-oji muzikos istorijoje. Ir kaip visat pradedam nuo smagiausių dalykų, nuo gimtadienių. Šiandien švenčia vaikinų grupės Blue narys Lee Ryanas. 2002 metais Blue džiaugiasi pirmąją poziciją Didžiosios Britanijos tope su hitu If You Come Back. Tai jo ir pasiklausysime.

0: Darbas If You Come Back. Na, o šiandien šios grupės narys Lee Ryan švenčia savo gimimo dieną. Ir švenčia ne tik jis, bet ir britų ir jamaikiečių kilmės dainininkas Rick Rock. Būtent jo vokalas skamba 2000-ųjų hite It Wasn't Me. Kartu su Shaggy jie įrašė šį kūrinį, kuris užkariavo Didžiosios Britanijos ir Amerikos topų viršūnes.
1: Yo, man. Yo, open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.

Pasiklausėme Šegio ir Rick Rock bendro darbo It Wasn't Me. Na, klausėmės todėl, kad Rick Rock šiandien švenčia savo gimimo dieną. Na ir dar vienas šios dienos jubiliatas yra Kevin Thornton. Tai yra atlikėjas išgarsėjęs su amerikiečių grupe Color Me Bad. Šis kolektyvas 10-ojo dešimtmečio pradžioje diktavo muzikos madas. Jų sąskaitoje 91-ųjų metų Didžiosios Britanijos numeris 1 I Wanna Sex You Up bei Amerikos topus užkariavusi baladė I Adore Me More.

0: these beautiful things that I've got.
1: Reklama. Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Radio stotis Pulsas.
3: Vis plačiau, vis dažniau yra kalbama apie socialinių tinklų įtaką vaikams ir paaugliams. Na ir šiandien pasikalbėsime apie tai, ką visgi gero tie socialiniai tinklai gali duoti jauniems protams. Socialinių tinklų poveikis psichikos sveikatai išlieka sudėtingas ir nevienareikšmis. Nauja beveik 20 tyrimų apžvalga pateikia svarbių įžvalgų. Mokslininkai analizavo ilgalaikius tyrimus, kuriais buvo vertinta, kaip skirtingi socialinių tinklų naudojimo būdai siejasi su paauglių psichologinė savijauta. Rezultatai paneigė įsigalėjusi požiūrį, kad svarbiausia riboti laiką prie ekrano. Meta-analizė rodo, kad bendras prie ekranų praleistas laikas turi gana silpną ryšį su psichikos sveikata, kur kas svarbesnis veiksnys – pats naudojimo pobūdis. Pavojingiausias yra pasyvus naršymas, kai turinys vartojamas aktyviai neįsitraukiant. Toks informacijos vartojimas tarsi liekant šešėlyje ir neįsitraukiant į bendravimą siejamas su prastesne nuotaika ir didesniu nerimu. Aktyvus naudojimasis, kai reaguojama į turinį, dalyjamasi nuomonę, keliamas savas turinys – tokio neigiamo efekto neturi. Svarbu ir tai, kada naudojami socialiniai tinklai, lydėjimas ekranuose vakare dažniau susiję su emociniais sutrikimais kitą dieną. O didžiausia rizika kelia patyčios internete. Jos reikšmingai didina depresijos, nerimo, savęs žalojimo ir suicidinių minčių tikimybę. Nustatyta, kad dažniau socialiniai tinklai nerimą ir depresiją kelia merginoms. Taip pat čia esančiai informacijai jautresni ir jaunesni paaugliai. Mokslininkai pabrėžia, naudojimasi socialiniais tinklais gali turėti ir teigiamą poveikį, bet tik jei naudotojas bus aktyvus. Draugiškas bendravimas, pasakojimas apie savo idėjas, mintis, kūrybinė raiška, prisijungimas prie palaikančių bendruomenių siejami su geresne psichologinė savijauta. Taip pat socialiniai tinklai gali mažinti vienišumą, ypač socialiai pažeidžiamų paauglių. Taigi, socialiniai tinklai nėra tik juoda pagunda, juose paaugliai gali rasti bendraminčių ir svarbios informacijos. Esminis dalykas – ne kiek laiko praleidžiame prie ekranų, o ką veikiame, ar labai įsitraukiame ir kaip saugiai jaučiamės savo socialinių tinklų erdvėje. Nežinau, ar pritarčiau šių tyrimų rezultatams, kadangi, kaip suprantu, viskas buvo tyriama 20 metus, tai socialiniai tinklai prieš 10, prieš 15 metų. Tikrai buvo smagus dalykas, į kuriuos buvo tikrai verta įsitraukti. Šiandien laikai pasikeitė, tad man atrodo, kad ir šio tyrimo išvados neturėtų būti vertinamos taip jau vienareikšmiškai.
5: Mažiau kalbų, daugiau.

0: impulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1985-aisiais šią dieną gimė amerikiečių dainininkas, dainų autorius ir prodiuseris Bruno Mars. Jis išgarsėjo su pasauliniais hitais Just the Way You Are ir The Lazy Song.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Jau iššokus į antrąją laidos valandą groju jums kol kas patį šviežiausią. Gebras į darbą, meilė pirma.

0: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Kasdienybės atradimai.
7: Šiandien mes kalbamės apie tokią būdo savybę, kuri yra iš tiesų reikalinga. Tai yra asertyvumas. Gebėjimas drąsiai ir pagarbiai pasakyti, ko norite arba ko nenorite. Tai yra toks viduriukas tarp tylėjimo ir agresijos. Na, būna kartais kažkas nepatinka, bet tiesiog nutyli ir visa tai tiesiog palieki nukesti. Arba būna, kad kartais kažkas labai nepatinka, reaguoja agresyviai, pakeli balsą ir va taip pasieki, kad būtų taip, kaip tu nori. Tai ką daryti, jeigu norite tapti tvirtesni ir labiau asertyvus? Tai pirmas žingsnis yra pripažinti, kad galbūt tos savybės trūksta. Dauguma žmonių klysta vertindami save. Tai čia Kolumbijos universiteto tyrimai parodė, kad daugiau nei pusė nepakankamai asertyvių žmonių manė esantis pakankamai drąsūs ar net pernelyg drąsūs. Tai nuo ko pradėti? Stebėkime dienoje, kada prisitaikome prieš savo valią. Kasdien padarykime vieną nedidelį, bet teisingą, nors ir nepatogų veiksmą. Jeigu reikia priimti sprendimą, paprašykite laiko pagalvoti. Atpažinkite savo kraštutinumus, pasyvumą ar agresiją ir ieškokite aukso viduriuko. Išdrįskite prašyti smulkių paslaugų, o sulaukę ne, tai priimkite labai ramiai. Jeigu sunkiai sekasi kritikuoti, kartu išsakę pastabą, tą pačią dieną raskite progą ką nors pagirti. Na ir štai taip, treniruojant savo asertyvumo raumenį, galite pasitelkti vieną efektyviausių metodų, kuris vadinasi DSC. Tai yra Describe, apibūdink, Express, išreišk, Specify, nurodyk ir Consequences, būtent pasekmes. Tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ką galima sakyti savo viršininkui, kad pavyzdžiui, šią savaitę dirbau viršvalandžius, todėl jaučiu spaudimą. Norėčiau, kad kitą kartą pasitartume dėl darbo krūvio, tada galėsiu atlikti užduotis kokybiškiau. Tai yra mintis išreikšta būtent pagal šį metodą. Ir asertyvumo prasme tai yra labai toks taiklus, tikslus sakinys. Taigi tas asertyvumas ne tik stiprina savivertę, jis mažina įtampą santykiuose. Svarbiausia yra nenuleisti rankų iš pat pradžių, nes aplinka gali reaguoti skeptiškai, bet su laiku pastebėsite, kad išsakydami savo poreikius laiku, sutaupote daug energijos ir išsaugote santykių darną.

0: Laikas reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą. Tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Mėly Pulso klausytojai, keliaukim jau prie širdelių top 3-tuko, pats metas jam. Tikiuosi, mylė čia rubrika, na, manau, kitaip ir negali būti, nes joje skamba tik tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles nukeliaviai pulsas.lt. Ir šiandien šį 3-tuką atidaro John Newman su kūriniu Feelings.

0: dream last night.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Metas šios dienos muzikiniai premjerai iš pasaulio. Airijos atlikėjų Travi ir Els bendras darbas su britų prodiuseriu Fred Again. Kūrinys vadinasi Did It Again. Šis kūrinys prasidėjo kaip eksperimentas tiesioginės transliacijos metu Twitch platformoje, o vėliau buvo gyvai atliktas koncerte Dubline. Prie dainos prisidėjo Fred Again, kurio tikrasis vardas yra Fredas Gibsonas, muzikos industrijoje žinomas kaip Grammy laimėtojas ir Brit Award metų prodiuseris. Prieš pradėdamas solo karjerą jis rašė ir prodiusavo dainas Edu Sheeranui bei grupei Coldplay. Jo kūrybos technika įsiskiria tuo, kad šokių muzikos ritmus jis sujungia su realiais garso pavyzdžiais iš kasdienybės, balso žinutėmis, vaizdo įrašų iškarpomis ar gatvėje įrašytais žmonių pokalbiais. Pati daina Did It Again turi melancholišką skambesį, o jos tekstas kalba apie asmeninę refleksiją, augimą ir praeities įtaką dabarčiai. Tai kviečiu pasiklausyti.

Nors pastaruoju metu vasara mūsų nelepina, tas vaizdelis už studijos lango toks apniukęs, bet gera žinia yra ta, kad iki darbų pabaigos lieka visai nebedaug laiko, jau šią valandą tradiciškai eteryje kiek daugiau muzikinių rubrikų nei įprastai, mes lėtinam dienos tempą ir mėgaujamės muziką. Tai eteryje Jam & Spoon su Ray Garvey, Set Me Free.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė?
6: Taip,
5: ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: Dabar eteryje Vokietijos top 10, kuris nuneša mus į 2005, o tiksliau 3 kūriniai iš šio 10. Pradedame nuo 5 pozicijoje esančio Joanos Zimmer darbo I Believe.

0: και εξτάλες λεγεντά.
1: Šiandien rubrikoje šokių aikštelės legenda klausysimės BB & Q Band kūrinio On The Beat. Įdomu tai, kad šios grupės pavadinime užkoduoti trys garsiausi New Yorko rajonai, tai yra Brooklynas, Bronxas ir Queensas. Tačiau būtent kūrinio, kurio mes klausysimės, muzikinė dalis buvo įrašyta ir sukurta Italijoje, Bolonijos mieste, na, vokalai vėliau nugludinti New Yorko studijose. Dar viena įdomybė. Back vokalas šiame kūrinyje yra Liuteris Vandrosas. Tuo metu dar tik karjerą pradedantis ir studijose papildomai uždarbiaujantis vaikinukas. Na, šis kūrinys užkariavo Europos naktinius klubus, radijo stotis ir ypač populiarus buvo Niderlanduose bei Didžiojoje Britanijoje. Taigi eteryje BB & Q Band su kūriniu On The Beat.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau Birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
3: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik euras 99, viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
7: Jūs klausotės radijos studijas Pulsas.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, labai džiugu, kad šią trečiadienio popietę leidome drauge. Man buvo smagu, tikiuosi jums taip pat. Dabar jau metas pasileisti plaukus, nerti tiesiai į trečiadienio vakarą. Linkiu jums gero laiko, gerai pailsėkite. Na, o šiandien laidą užbaigti noriu su kūriniu, kuris man daug smagiau skamba ta kalba, kurios aš nesuprantu, tai yra ispanų kalba, originalo kalba, negu kad angliškai. Nors Pulso eteryje dažniausiai skamba būtent angliška šios dienos versija, tai aš naudojuosi progą ir groju Shakiros darbą Las de la Intuición. Ir sakau, iki rytojaus.

0: žinios.
1: Panevėžio apylinkės teismas šiandien 3 mėnesiams pratęsė suėmimą paramediko nužudimų įtariamai buvusi jo sutuoktinei Justinai Sadauskienei. Įtariamosios suėmimo terminas baigėsi Birželio 21-ąją. Kitam šiuo nusikaltimu įtariamam vyrui Viliui Salkanui teismas suėmimą 3 mėnesiams pratęsė vakar. Dar vienas įtariamasis šioje byloje, kuriam inkriminuojamas neteisėtas šaunamojo ginklo laikymas, teismo sprendimu anksčiau paleistas už 5000 eurų užstatą. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, o sparčiai mažėjantį gimstamumą šalies vadovas vertina kaip iššūkį Lietuvos nacionaliniam saugumui. Šiandien išplatintame pranešime pristatytos įstatymo pataisos numato laikiną nulinį gyventojų pajamų mokestį atlyginimo dalį iki vieno vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui. Gitano Nausėdos teigimu ši unikali paskata yra paremta elgsenos ekonomikos principais ir gali paraginti neapsisprendusiuosius susilaukti daugiau vaikų. Apgaulingo apskaitos tvarkymų įtariamo degalinių tinklų Jozita degalinėse visoje Lietuvoje kratas atlikusi teisėsauga rado ir paėmė apie 100 000 eurų galimai neapskaitytų grinųjų, kurių dalis laikyta vokeliuose. Įtarimai nusikalstama veika pareikšti 3 asmenims, jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti. Per 32 kratas, kuriuose dalyvavo 88 policijos pareigūnai ir 32 mokesčių bei darbo inspekcijų specialistai, taip pat paimti kompiuteriai, vaizdo įrašai bei kiti tyrimui svarbus dokumentai. Teisėsaugos teigimu, atliekant procesinius veiksmus, surinkta duomenų apie galimus mokesčių slėpimus. Užsienio reikalų ministerija šiandien iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikė griežtą protesto notą dėl naujausių Maskvos išpolių prieš Ukrainos kultūros, religijos ir mokslo objektus. Rusijos smūgių pasekmes šią savaitę patyrė UNESCO pasaulio paveldo objektas Kyjivo Pečorų laura. Nuo bepiločių orlaivių ir raketų taip pat nukentėjo kino studija bei kelios švietimo įstaigos Kyjive, Dnipre ir Charkive. Lietuvos aukščiausiasis teismas šiandien galutinai išteisino Povilą Gražiavičių, kuris anksčiau buvo nuteistas už neapykantos kalbą, kai kavinėje šiukšlėmis išvadino 2 moteris iš Rusijos. Teisėjų kolegija konstatavo, kad vyras neturėjo tyčios kurstyti neapykantos ar diskriminacijos dėl tautybės. Teismo vertinimu 2023 m. pavasarį Vilniuje įvykęs incidentas buvo abipusis konfliktas dėl moterų elgesio atsisakant palikti patalpas po darbo laiko, o ne dėl jų kilmės. Aukščiausiasis teismas pažymėjo, kad baudžiamai atsakomybei kilti nepakanka vien viešų įžeidimų, todėl panaikino apeliacinės instancijos apkaltinamąjį nuosprendį. Ši nutartis yra neskundžiama. Vyriausybė pritarė siūlymui įvesti privalomą lošėjo kortelę bei visiškai atsisakyti atsiskaitimų grynaisiais pinigais kazino ir kitose lošimų vietose. Tokioms finansų ministerijos pataisoms dar turės pritarti Seimas. Ministerijos teigimu dabartinės priemonės neapsaugo lošėjų nuo lošimo kitose vietose, todėl privaloma kortelė veiktų tiek fizinėse, tiek nuotolinėse platformose. Kartu siūloma suteikti daugiau įgaliojimų lošimų priežiūros tarnybai bei atsisakyti perteklinių reikalavimų verslui. Numatoma, kad priežiūros pakeitimai įsigaliotų nuo 2027 m. gegužės 1-osios, o reikalavimai dėl lošėjo kortelės nuo 2029 sausio 1-osios. Sodros vadovybės vertinimu esamas institucijos rezervas leistų amortizuoti pajamų praradimus krizės atveju, tačiau jis neturėtų būti naudojamas demografinėms problemoms spręsti. Seimo komiteto posėdyje sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė pabrėžė, kad tam panaudotas rezervas ištirptų labai greitai. Balandį į biudžetą gražinus apie 1 320 000 000 eurų iš pensijų kaupimą nutraukusių asmenų sąskaitų fondas pasipildė, tačiau valstybės kontrolės atstovas Jaroslavas Mečkovskis įspėja, kad dėl visuomenės senėjimo šis rezervas būtų visiškai išnaudotas iki 2050-ųjų. Planuojama, kad metų pabaigoje bendras sodros rezervas sieks 6 600 000 000 eurų, o kai kurie politikai bei prezidentas siūlo dalį jo panaudoti pensijų didinimui. Vyriausybė nepritarė Seimo demokratų frakcijos narių iniciatyvai iki 5% sumažinti pridėtinės vertės mokestį moterų higienos priemonėms. Finansų ministerijos vertinimu ši priemonė nėra tinkama, nes biudžetas netektų pajamų, o prekių kaina vartotojams vis tiek nesumažėtų. Pataisų iniciatoriai teigia, kad pokytis paliestų maždaug 627 tūkstančius moterų, o valstybės prarasti 5 milijonai 500 tūkstančių 6 milijonai eurų galėtų būti kompensuojami iš gerėjančio PVM surinkimo. Nors skurdą nagrinėjantys specialistai pritarė, kad šalyje yra menstruacinio skurdo požymių, jų nuomonė sumažintas mokestis realios naudos net neš. Ministrų kabinetas šiandien pritarė užsienio reikalų ministerijos siūlymui skirti 7 milijonus eurų 4 Ukrainos atstatymo ir atsparumo stiprinimo projektams finansuoti. Po 1 milijoną eurų bus skirta transporto infrastruktūros atkūrimui, abiejų šalių savivaldybių partnerysčių stiprinimui bei programai Kurk Ukrainai, kuria siekiama, kad iki 2027-ųjų iš šalies institucijas dirbti sugrįžtų 25 jauni profesionalai. Likusius 4 milijonus eurų panaudojant bendrovės Ignitis grupė įnašą nuspręsta skirti Ukrainos energetikos sektoriui. Saulės jėgainės su energijos kaupikliais bus įrengtos mažiausiai 25 mokyklose ir ligoninėse.
0: Orai.
1: Šiąnakt lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
3: Viens, du.
2: Tada aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
7: Radijos stotis.

0: Реклама.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos €2.59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: ki az?
1: Panevėžio apylinkės teismas šiandien 3 mėnesiams pratęsė suėmimą paramediko nužudimų įtariamai buvusiai jo sutuoktinei Justinai Sadauskienei. Įtariamosios suėmimo terminas baigėsi Birželio 21-ąją. Kitam šiuo nusikaltimu įtariamam vyrui Viliui Salkanui teismas suėmimą 3 mėnesiams pratęsė vakar. Dar vienas įtariamasis šioje byloje, kuriam inkriminuojamas neteisėtas šaunamojo ginklo laikymas, teismo sprendimu anksčiau paleistas už 5000 eurų užstatą. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, o sparčiai mažėjantį gimstamumą šalies vadovas vertina kaip iššūkį Lietuvos nacionaliniam saugumui. Šiandien išplatintame pranešime pristatytos įstatymo pataisos numato laikiną nulinį gyventojų pajamų mokestį atlyginimo dalį iki vieno vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui. Gitano Nausėdos teigimu ši unikali paskata yra paremta elgsenos ekonomikos principais ir gali paraginti neapsisprendusiuosius susilaukti daugiau vaikų. Apgaulingo apskaitos tvarkymų įtariamo degalinių tinklų Jozita degalinėse visoje Lietuvoje kratas atlikusi teisėsauga rado ir paėmė apie 100 tūkstančių eurų galimai neapskaitytų grinųjų, kurių dalis laikyta vokeliuose. Įtarimai nusikalstama veika pareikšti 3 asmenims, jiems paskirti rašytiniai pasižadėjimai neišvykti. Per 32 kratas, kuriuose dalyvavo 88 policijos pareigūnai ir 32 mokesčių bei darbo inspekcijų specialistai, taip pat paimti kompiuteriai, vaizdo įrašai bei kiti tyrimui svarbus dokumentai. Teisėsaugos teigimu, atliekant procesinius veiksmus, surinkta duomenų apie galimus mokesčių slėpimus. Užsienio reikalų ministerija šiandien iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikė griežtą protesto notą dėl naujausių Maskvos išpolių prieš Ukrainos kultūros, religijos ir mokslo objektus. Rusijos smūgių pasekmes šią savaitę patyrė UNESCO pasaulio paveldo objektas Kyjivo Pečorų Laura. Nuo bepiločių orlaivių ir raketų taip pat nukentėjo kino studija bei kelios švietimo įstaigos Kyjive, Dnipre ir Charkive. Lietuvos aukščiausiasis teismas šiandien galutinai išteisino Povilą Gražiavičių, kuris anksčiau buvo nuteistas už neapykantos kalbą, kai kavinėje šiukšlėmis išvadino dvi moteris iš Rusijos. Teisėjų kolegija konstatavo, kad vyras neturėjo tyčios kurstyti neapykantos ar diskriminacijos dėl tautybės. Teismo vertinimu 2023 metų pavasarį Vilniuje įvykęs incidentas buvo abipusis konfliktas dėl moterų elgesio atsisakant palikti patalpas po darbo laiko, o ne dėl jų kilmės. Aukščiausiasis teismas pažymėjo, kad baudžiamai atsakomybei kilti nepakanka vien viešų įžeidimų, todėl panaikino apeliacinės instancijos apkaltinamąjį nuosprendį. Ši nutartis yra neskundžiama. Vyriausybė pritarė siūlymui įvesti privalomą lošėjo kortelę bei visiškai atsisakyti atsiskaitimų grynaisiais pinigais kazino ir kitose lošimų vietose. Tokioms finansų ministerijos pataisoms dar turės pritarti Seimas. Ministerijos teigimu dabartinės priemonės neapsaugo lošėjų nuo lošimo kitose vietose, todėl privaloma kortelė veiktų tiek fizinėse, tiek nuotolinėse platformose. Kartu siūloma suteikti daugiau įgaliojimų lošimų priežiūros tarnybai bei atsisakyti perteklinių reikalavimų verslui. Numatoma, kad priežiūros pakeitimai įsigaliotų nuo 2027 metų gegužės 1-osios, o reikalavimai dėl lošėjo kortelės nuo 2029 sausio 1-osios. Sodros vadovybės vertinimu esamas institucijos rezervas leistų amortizuoti pajamų praradimus krizės atveju, tačiau jis neturėtų būti naudojamas demografinėms problemoms spręsti. Seimo komiteto posėdyje sodros direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė pabrėžė, kad tam panaudotas rezervas ištirptų labai greitai. Balandį į biudžetą gražinus apie 1,320 milijonų eurų iš pensijų kaupimą nutraukusių asmenų sąskaitų fondas pasipildė, tačiau valstybės kontrolės atstovas Jaroslavas Mečkovskis įspėja, kad dėl visuomenės senėjimo šis rezervas būtų visiškai išnaudotas iki 2050-ųjų. Planuojama, kad metų pabaigoje bendras sodros rezervas sieks 6 milijardus 600 milijonų eurų, o kai kurie politikai bei prezidentas siūlo dalį jo panaudoti pensijų didinimui. Vyriausybė nepritarė Seimo demokratų frakcijos narių iniciatyvai iki 5% sumažinti pridėtinės vertės mokestį moterų higienos priemonėms. Finansų ministerijos vertinimu ši priemonė nėra tinkama, nes biudžetas netektų pajamų, o prekių kaina vartotojams vis tiek nesumažėtų. Pataisų iniciatoriai teigia, kad pokytis paliestų maždaug 627 tūkstančius moterų, o valstybės prarasti 5 milijonai 500 tūkstančių 6 milijonai eurų galėtų būti kompensuojami iš gerėjančio PVM surinkimo. Nors skurdą nagrinėjantys specialistai pritarė, kad šalyje yra menstruacinio skurdo požymių, jų nuomonė sumažintas mokestis realios naudos net neš. Ministrų kabinetas šiandien pritarė užsienio reikalų ministerijos siūlymui skirti 7 milijonus eurų 4 Ukrainos atstatymo ir atsparumo stiprinimo projektams finansuoti. Po 1 milijoną eurų bus skirta transporto infrastruktūros atkūrimui, abiejų šalių savivaldybių partnerysčių stiprinimui bei programai Kurk Ukrainai, kuria siekiama, kad iki 2027-ųjų iš šalies institucijas dirbti sugrįžtų 25 jauni profesionalai. Likusius 4 milijonus eurų panaudojant bendrovės Ignitis grupė įnašą nuspręsta skirti Ukrainos energetikos sektoriui. Saulės jėgainė su energijos kaupikliais bus įrengtos mažiausiai 25 mokyklose ir ligoninėse.
0: Orai.
1: Šiąnakt lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Pulsas. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Šiandien speciali ir ypatinga Mama Top 40 laida, nes joje klausysime bei švesime Lietuvos indi muzikos žanro atlikėjus bei grupes. Pirma tokia ir nepaprastai graži daina – Kamanių šilelis, degantys paukščiai.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €90. 9 viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu vos 2,59 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
10: Mes mylime hitus.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame ypatingą šios savaitės laidą, kurios metu džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos indi muzikos žanro atlikėjais bei grupėmis. Dabar eteryje skambės Mergytė Morta, Įprotis.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai.
1: Mama, Top 40.
0: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e. Restoranas Žara.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Su jumis radijo stotis Pulsas.
7: Radijo stotis Pulsas.
1: Mama, Top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį, kuriame šią savaitę ypatinga Mama Top 40 laida. Jos metu klausome ir švenčiame Lietuvos indie žanro atlikėjus bei grupes. Jūsų dėmesį,

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latvija. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Radijo stotis Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.

0: reklama.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms – vos 150 eurų. Koncertams ir renginiams – 500 iki 15 žmonių kompanija NTVC. Mes dirbame miestui.
2: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Panevėžio miesto dailės galerija kviečia į tradicinę tapusią parodą. Jau birželio 18 dieną 17 valandą startuoja Aukštaitijos dailė 2026 įkvėpimo topografija. 10 skirtingų kūrėjų ir vienas klausimas – kas mus įkvepia? Aplankyk svarbiausią regiono meno renginį Panevėžio miesto dailės galerijoje. Paroda veiks iki rugpjūčio 2 dienos. Laukiame jūsų Respublikos gatvė 3.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Marinuotos viščiukų blauzdelės griliui dabar tik €99. Viščiukų ketvirčiai su tradiciniu marinatu bus €2,59 už kilogramą. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Radijo stotis Pulsas.